U ponedjeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.